Stine Mette. I vores net var ni vil, nu var ni nit vil vorse. Stunkt mi alls nit var ni afkendt, det dit sig vens vej. Vær don int gescheit dabei.

0: flirket med det Volga, der ved Idehøj.
1: Sie flirket med det Volga.